0: Mnogi od naših socijalnih radnika govore i materinji jezik korisnika, poznaje uvjete u kojima migranti žive, iz kojih razloga dolaze, iz kojih zemalja dolaze i koje integracijske probleme uglavnom imaju. I znaju da korisnici dolaze iz različitih pravnih sustava i upoznati su s tim pravnim sustavima koji se daleko razlikuju od njemačkog. Stoga je to iskustvo socijalnih radnika ponekad dovoljno da bi se korisnicima i pomoglo.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić. Jeste li čuli za nadzirano stanovanje za osobe s psihičkim poteškoćama? Tko ima pravo na njih i kako izgleda život u njima? Što kada uz to ni vaš njemački nije dovoljno dobar da tražite pomoć? Kako pronaći uporište u novoj zemlji kada se uz migracijske izazove nosite i sa psihičkim poteškoćama? Više o svemu ovom u današnjem podcastu. U Njemačkoj postoje programi nadziranog stanovanja koji nude pomoć ljudima s kroničnim bolestima, ovisnostima ili mentalnim oboljenjima. Oni pružaju podršku svakodnevnim zadacima, terapiju i savjetovanje, a posebni programi namijenjeni su migrantima koji se uz bolest suočavaju i s jezičnim barijerama te službenim birokratskim postupcima. O tome razgovaram danas s kolegom Nenadom Krajcerom, a zatim i Ružicom Blažević iz Službe za migrante. O programima podrške koji nude terapiju, o pomoći u svakodnevnici i putu prema samostalnijem životu. I o tome kako se potrebe migranata razlikuju od onih koji to nisu, od jezične barijere do pravnih i egzistencijalnih problema.
1: Tragom činjenica.
2: Nenade, reci mi, što pružaju programi smještaja u takozvanim stanovima s nadzorom?
3: Pa na prvom mjestu se nalazi pružanje psihološke pomoći osobama koje što zbog kroničnih bolesti, ovisnosti ili nekih drugih problema trebaju podršku u svakodnevici. Po potrebi se ove ljude može smjestiti u posebne stambene jedinice, dakle to su ti stanovi s nadzorom, Betreutes Wohnen, koji onda oni dijele s ostalim štićenicima i gdje im cijelo vrijeme na raspolaganju stoji stručno osoblje.
2: Ti kažeš ove osobe mogu useliti u neki od tih stanova koji se nude, koji su u sklopu projekta, ali to nije uvjet.
3: Tako je, ove osobe mogu ostati u svojim dosadašnjim stanovima, ne moraju se iseljavati, ali unatoč tomu sudjeluju u programima tih terapija, ajmo ih tako nazvati.
2: Takva vrsta pomoći je onda naravno pristupačna svim građanima, no mi danas govorimo o projektima koji se obraćaju građanima s migrantskom pozadinom. Nama je taj dio bio posebno zanimljiv. Po čemu se ovi programi razlikuju od programa koji nisu isključivo namijenjeni strancima?
3: Pa ovi programi, kao na primjer program La Vida, jedan od programa u Berlinu, se isključivo kreću ljudima s migrantskom pozadinom koji se uglavnom zbog jezične barijere ne snalaze u Njemačkoj. Jezična barijera je samo jedna od prepreka. To su u pravilu ljudi koji su u Njemačku već stigli s nekom krizom. Dakle, ta kriza je nastupila prije. Najčešće se radi o ovisnostima, o alkoholu ili drogama. Ovdje kao pridošlice jedva izlaze na kraj sa zahtjevima vlasti, ne znaju koje korake trebaju poduzeti, kojim se putem treba kretati da bi ovdje pronašli nekakvo životno uporište. Svima nama koji smo u nekom trenutku došli u Njemačku je poznato da se često radi o složenim procesima koji su izazov i za potpuno zdrave osobe, ajmo ih tako nazvati.
2: Da, i to ne samo nužno na početku, nego i kasnije.
3: Reci mi, to potraje.
2: Koji su to konkretno problemi onda s kojima se ovi migranti suočavaju?
3: Oni nisu egzotični, kao i za sve druge, to su recimo problemi s boravišnom dozvolom, što se pokušava riješiti uz pravnu pomoć koju pružaju te organizacije u sklopu tih projekata. Tu su nadalje i egzistencijalna pitanja, odakle nova za svakodnevnicu, gdje se može stanovati, kako se djeca, ako su i djeca došla s roditeljima, mogu uključiti u život u novoj sredini. Dakle, sve problemi s kojima se suočavaju svi useljenici, međutim kod onih sa nekim posebnim psihološkim smetnjama je taj problem još veći. No, kao prvo se pruža pomoć osiguravanju materijalne egzistencije bilo potrebom za zaposlenjem ili nekim oblikom državne pomoći. Sve to zahtjeva drugačiji pristup nego kod štićenika koji su ovdje rođeni, dakle i vladaju jezikom i nepoznati su im uvjeti u ovom društvu. I specijalizirano savjetovanje, cilj tog savjetovanja je da se kod ovih grupa postigne nešto što oni zovu samostalno vođenje života, dakle život u svakodnevici bez tuđe pomoći.
2: Ti govoriš o onima koji su nedavno došli u Njemačku. Ima li programa, to jest projekata koji se obraćaju migrantima koji već dulje vrijeme žive u Njemačkoj? To jest, da li je tu nekakva razlika između toga jesi li skroz novi ili si prije 5 godina već došao, ali ne ide ti dobro jezik i shvaćaš da imaš odjednom nekakvih problema, dijagnozu i slično?
3: Ne samo prije 5 godina, nego se ima i projekata koji se obraćaju i pripadnicima takozvane prve generacije gastarbajtere, tako na primjer Caritas nudi projekte praćenog stanovanja isključivo tim starijim pripadnicima migrantske zajednice. Moramo tu reći da se ti projekti zaista razlikuju od organizacije do organizacije. Unutar jedne organizacije postoje i različiti projekti, dakle obraćaju se ljudima koji su tek došli ili ljudi koji su već dugo tu. Te pripadnike prve generacije takozvanih gastarbajtera, to su pravilo stariji građani koji su u poznim godinama susreću sa specifičnim problemima koji su novi. Nomisu da ih se smješta u posebne ustanove, dakle nekakve staračke domove sa stranom njegom. Oni tijekom programa pomoći ostaju u svojim stanovima u poznatom okruženju, što je za veliku većinu velika prednost, i gdje god je tu moguće, tako se napominje gotovo na svim internetskim stranicama tih projekata, se njima pruža pomoć na maternjem jeziku, jer mnogi su svih ovih desetljeća bili zauzeti nekim drugim egzistencijalnim problemima, tako da je često poznavanje njemačkog jezika nekako otišlo u drugi plan.
2: Jel znaš možda više o tome kako se njima pomaže?
3: Pa oni na razgovore s psiholozima odlaze u posebne ustanove gdje se organiziraju individualne ili grupne terapije na maternjem jeziku. Moguće su i kućne posjete. Glavni cilj je, kako se napominje u programima Caritasa recimo, pružanje perspektive za budućnost. To onako zvuči malo enigmatično, međutim mnogi stari psihičkim problemima su u opasnosti od suicida i cilj im je ponovno dati smisao života, i zato govore se tu o malo skriveno o perspektivi za budućnost, ali to zapravo upravo znači upravo to.
2: Da. Meni sad odmah pada na pamet kad pričamo o ugroženim skupinama. Da li postoje posebni programi za žene?
3: Da, mnogi gradovi pružaju smještaj za žene koje su pretrpjele neki oblik nasilja, bilo u privatnom ili u društvenom okruženju. Treba reći da se tu ne radi o tim takozvanim sigurnim kućama koje već koje se smještaju žene kojima direktno prijeti nasilje, na primjer, u stvari najčešće, nažalost, od bivšeg partnera ili članova obitelji, kao što je to često slučaj u određenim kulturnim krugovima. Tu se radi o nekom drugoj vrsti pomoći u svakodnevici.
2: Da, ali ovi programi ipak pružaju smještaj, bez obzira što nisu sigurne kuće.
3: Da, i to u stambenim zadrugama, stanovima u kojima živi više štićenica, na njemačkom se to zove terapeutski WG. No život u ovim specijalnim smještajima nije uvjet za sudjelovanje u programima pomoći pri stanovanju. Kao i u drugim programima, pogođene žene migrantskog porijekla mogu sudjelovati u terapiji i ako žive u vlastitom stanu ili s obitelji.
2: Hvala te puno, Nenade. A moja gošća danas je socijalni pedagog Ružica Blažević iz Caritasa u Minhenu. Ona radi u psihološkoj službi za sve s migrantskom biografijom. Točnije, u nadziranom individualnom stanovanju za osobe s psihičkim oboljenjima. Dobar dan i dobrodošle.
0: Dobar dan.
2: Evo, recite mi odmah na početku, možete li nam ukratko objasniti što uopće konkretno znači Betreutes Einzelwohnen i kako to izgleda u praksi za migrante?
0: Pa ovako, Betreutes Einzelwohnen možemo prevesti na jedan od naših jezika kao nadzirano individualno stanovanje za osobe sa psihičkim oboljenjima, za jedna vrsta nadzora ili pomoći pri integraciji osoba sa psihičkim smetnjama. Ova ponuda je izvanbolnično praćenje, dakle kod kuće u sredini u kojoj oboljeli žive, pomoć u problemima koji su i nastali kao posljedica oboljenja. Ponuda se odnosi na osobe sa psihičkim i duševnim oboljenjima koje imaju jednu ili više tako socijalno-psihijatrijskih dijagnoza koje izričito trebaju pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Ovo stručno praćenje odnosi se na pomoć i praćenje otprilike, tako ih mi dijelimo, u 5 velikih životnih područja. Područje komunikacije, područje stanovanja, područje posla i kvalifikacija, područje slobodnih aktivnosti i područje liječenja, odnosno odnos oboljelog prema njegovoj bolesti, da prihvati svoju bolest i da se zna s njom nositi.
2: A recite mi ovako u svakodnevnom životu, kako se to točno njima pomaže?
0: Rad se odvija uglavnom na terenu, dakle kod kuće, u stanu korisnika ili na terminima. Po potrebi radi se o praćenju na terminu kod liječnika, zajedničke šetnje, razgovori, dakako i grupni rad, zajednički izleti sa korisnicima koje organiziramo, razgovori s korisnicima i njegovim članovima obitelji, dakle kod njega kod kuće, da onda planiranje i postavljanje ciljeva koje planiramo i postavljamo zajedno sa korisnikom i pratimo i evaluiramo postignute ciljeve. Dakle, uvijek postoji razgovor da li smo postigli ciljeve koje smo zajedno postavili i zašto nismo. Cilj je zapravo da se izbjegnu krizna stanja i dugoročno bolničko liječenje i da se omogući oboljelima ostanak u njihovoj obiteljskoj radnoj sredini, u njihovom stanu, na poslu, da im se pomogne u pronalaženju adekvatnog zvanja i radnog mjesta, da budu zapravo uključeni u sva socijalna zbivanja kao i druge zdrave osobe. Dakle, radi se o jednoj vrsti inkluzije ili uključivanja u socijalni život u okolini. Dakle, rekli smo da postoje tih pet područja kojima ih mi pratimo.
2: Uh-huh.
0: Najvažniji koji bi ja sad prvi spomenula je poremećaj komunikacije. Dakle, komunikacija s ljudima je manje više otežena i ta komunikacija često dovodi do nesporazuma zapravo i sa članovima obitelji, do svađa i konflikata i zapravo radimo na tome da korisniku poboljšamo njegovu komunikaciju i izbjegnemo te konfliktne situacije i nesporazume koje u konačnici dovode do pogoršanja bolesti.
2: Ja pretpostavljam da nerijetko kod ovih osoba postoji opasnost od gubitka stambenog prostora, dugova, financijskih problema i slično. Pomaže li te i u tome?
0: Naravno, da, to je i drugo veliko područje s kojim se bavimo, da zapravo samim tim praćenjem osoba koji žive u svojoj kući, u svom stanu, radimo na tome da se održi taj stambeni prostor, da ne dođe do otkaza, da ne dođe do neplaćanja stanarine, da ne dođe do neplaćanja struje, kao što je često slučaj, da psihički oboljele osobe jednostavno zaborave platiti nešto i naprave vrlo visoke dugove i zapravo tu ih najviše pratimo u tome da stambeni prostor mora biti plaćan, struja mora biti plaćena, osnovne obaveze moraju biti plaćene i zapravo u osnovi postavljamo s njima zajedno zahtjeve za socijalnu pomoć, za penzije, za sva novčana primanja i za sve usluge koje im stoje na raspolaganju.
2: Uh-huh. Vi ste spomenuli i radnu integraciju i organizaciju slobodnog vremena.
0: Tako je. A za radna integracija, zapravo pomoć kod zapošljavanja i traženja posla ili kod ima puno korisnika koji zapravo i rade ili čak i puno radno vrijeme ili pola i nekad stupimo u kontakt sa poslodavcima da bi im pomogli da zadrže posao koji imaju, da uče njemački u svakom slučaju i da nastave sa školovanjem, nadoškolavanjem, da zadrže sve aktivnosti koje su do sada imali i koje su u odnosu na svoju bolest i u mogućnosti obavljati. I organizacija slobodnog vremena isto tako pomoć u izboru slobodnih aktivnosti i hobija, praćanje i poticanje na sudjelovanje na tim aktivnostima, a ne osamljivanje kod kuće, svrsishodno i ugodno provođenje slobodnog vremena i zapravo i osnovni cilj da prevaziđu svoju bolest i da se osjećaju prihvaćeni i uključeni u zajednicu da bi izbjegli tu izolaciju i osamljivanje.
2: Da, a što je sa podrškom u liječenju?
0: Tako je, a za podrška liječenja i održavanja zdravlja, to je isto jedno veliko područje gdje sa korisnicima odlazimo kod njihovih liječnika, pomažemo u odabiru adekvatnog liječenja, redovito uzimanje medikamenata, odlaženje na liječničke kontrole i na terapije. I cilj je prepoznati znakove krize i pogoršanja simptoma bolesti i pravovremeno reagirati na njih i pružiti pomoć. Kao i pomoć da korisnik upozna svoju bolest i prihvati tu bolest. U tom zapravo kontekstu radimo i sa članovima obitelji, da i članovi obitelji prihvate oboljelog i njegovu bolest, jer kod psihičkih bolesti često dolazi do stigmatizacije, da ljudi sa psihičkim bolestima su odbačeni kao nešto društveno neprihvatljivo, a u tom vidu je važno sa članovima obitelji razgovarati o tome i prihvatiti tu bolest kao i svaki drugu.
2: Da, Ali sad pitanje koje se nameće možda samo od sebe, koji može ljude najviše zanima. Koji uvjeti uopće trebaju biti ispunjeni i kako ostvariti pravo na ovu vrstu pomoći?
0: Ova vrsta pomoći je jedan oblik socijalne pomoći. Potrebno je postaviti zahtjev kod službe koja se zove Bezirk Overbayern. Mnoge socijalne službe i savjetovalište pomažu kod postavljanja zahtjeva, jer taj zahtjev nije sam po sebi razumljiv i nema ga, nije dostupan u internetu kao drugi zahtjevi. I zato je posebno važno da to jedna druga služba napravi, jedna socijalna služba. Možemo to i mi napraviti. Često zapravo ljudi dođu kod nas i kažu: imam nekoga kod kuće od članova obitelji ili je sam u potrebi da mu je potrebna takva pomoć, i onda mi postavljamo taj zahtjev. Postavljanje zahtjeva je jako obimno. Mora biti postavljena socijalna dijagnoza, a za socijalna anamneza napravljena od socijalne službe. To socijalni radnici znaju, to im je osnova njihovog rada. I potrebna je dijagnoza i preporuka od jednog od psihijatara. Zapravo svaki od naših korisnika nalazi se u tretmanu kod psihijatra. Dakle, osnova za ostvarivanje ovog prava je regulirana zakonom, to je SGB 9, socijalni zakonik, knjiga 9, prema kojem osobe sa invaliditetom, u ovom slučaju sa psihičkim oboljenjima, mogu ostvariti pravo na ovu pomoć. Zato se i zove nadzirano individualno stanovanje za osobe sa psihičkim oboljenjima. Uglavnom radi se o socijalno-psihijatriškim savjetovalištima koje provode ovu vrstu pomoći. Takve službe ima u Njemačkoj skoro na nivou svake općine i uvjet za pristup je kod njemačke službi dovoljno poznavanje njemačkog jezika, zato što njemački socijalni radnici sa strancima ne mogu drugačije razgovarati. A zapravo osnovni vid pomoći je razgovor, dakle jezik je neophodno potreban. A specifično za nas je to što smo mi možda jedina socijalno-psihijatrijska služba za migrante gdje taj uvjet ne mora biti ispunjen. Dakle, kod nas migranti imaju prednost.
2: Da, to onda znači da je kod vas dobiva i ta jezična podrška. Kako se uopće savladava ta barijera jezika koja često doprinosi još osjećaju izolacije? Na koji način vaš program pomaže u savladavanju tih problema?
0: Mi smo se zato zapravo i specijalizirali. Kod psihičkih bolesnika popratni simptomi jesu strah, nesigurnost, usamljenost, izolacija, nemoć, bolest. I zapravo i ti simptomi su sami već po sebi dovoljni da uključenost u društveni život bude ugrožena. Jezik je jedna dodatna, ali ključna, otežavajuća okolnost kod osoba sa psihičkim smetnjama. Ovdje imamo kod nas korisnika otprilike, pa recimo oko 26 različitih jezičnih skupina i korisnike iz različitih krajeva svijeta. Neki od njih skoro nikako i ne govore njemački, neki slabo, neki razumiju, puno manje govore, neki migranti dobro govore njemački. Jedan dio korisnika zna engleski, talijanski i francuski. Onda stručni radnici, naši socijalni pedagozi i psiholozi govore osim njemačkog i više stranih jezika. Dakle, naša služba zapošljava zapravo imamo i Njemaca koji govore više stranih jezika, ali zapošljava migrante socijalne radnike. I tako pokrivamo veliki dio jezika korisnika. Mnogi od naših socijalnih radnika govore i materinji jezik korisnika, poznaje uvjete u kojima migranti žive, iz kojih razloga dolaze, iz kojih zemalja dolaze i koje integracijske probleme uglavnom imaju. I znaju da korisnici dolaze iz različitih pravnih sustava i upoznati su s tim pravnim sustavima koji se daleko razlikuju od njemačkog. Stoga je to iskustvo socijalnih radnika ponekad dovoljno da bi se korisnicima i pomoglo. I od velike pomoći je uključivanje korisnika i u nacionalna udruženja i postojeće grupe i suradnja s tim grupama. A naši korisnici često i sami organiziraju tumače, povedu sa sobom zapravo svoje članove obitelji, prijatelje i snađu se na različite načine. Ovdje moram naglasiti da ovi novi moderni načini komunikacije preko ChatGPT ili prevoditelji različito preko interneta su našim korisnicima vrlo od slabe koristi i vrlo nedostupni. Sad mogu
2: zašto? Da. Zanima me da li zato što nemaju pristup njima ili ne mogu objasniti zapravo ono što im treba.
0: Zapravo pristup teoretski imaju, ali radi se o psihički bolesnim ljudima i traumatiziranim osobama i vrlo često zapravo polovica, mogli bi tako reći 50% naših korisnika su neobrazovani ljudi, pogotovo žene koje su dolaze iz različitih zemalja gdje im pristup školama uopće nije bio omogućen, odnosno bio neomogućen. Tako da imamo i osobe koje ne znaju ni čitati ni pisati, imamo osobe koje nisu išle u školu ili su vrlo kratko išle u školu i koje su doživjele recimo nasilje u obitelji i ratna stradanja, progonstvo i zapravo te traume i onemogućuju zapravo da ljudi napreduju i da se obrazuju.
2: Da, razumijem. Tko onda su uopće osobe koje pomažu migrantima u svakodnevici? Jesu li to samo isključivo socijalni radnici poput vas ili volonteri ili netko treći?
0: Imamo zapravo u ovoj službi radi kvalificirani socijalni pedagozi i psiholozi. Zapravo to je osnova našeg personala gdje je uvjet da imamo studij socijalnog rada ili socijalne pedagogije ili psihologije. I da je to zvanje, ako je socijalni radnik studirao u nekoj drugoj zemlji, ovdje mora proći proces nostrifikacije diplome. Zapravo je naš Geldgeber, kako bi rekli, da cijek oba Bayern nas ne bi priznao te kvalifikacije iz drugih zemalja. Ali tako da naši socijalni radnici i psiholozi imaju veliko iskustvo u radu sa integracijskim pitanjima i u radu s osobama sa psihičkim oboljenjima. Dakle, imamo i te dovoljno nadoškolavanja da bismo bili osposobljeni raditi sa osobama sa psihičkim oboljenjima.
2: A što je sa volonterima?
0: A volontere imamo jedan pool, kako bi rekli, pool volontera, koji isto pokrivaju jedan veliki dio stranih jezika. Tako da, ukoliko nam je potrebno prevođenje i tumačenje, možemo taj pool tih volontera potražiti njihovu pomoć. Zapravo imamo jedno 20 otprilike volontera koji nam stalno stoje na raspolaganju iz različitih zemalja. Najčešće turski jezik je zastupljen, engleski i francuski, tako jer imamo puno migranata koji govore francuski iz tog područja Afrike i engleski.
2: Dobro, a recite mi ovako za kraj, kakvi su planovi za budućnost ovog programa? Postoje li planovi za proširenje programa ili dodatne usluge?
0: Ovako, mi smo vezani za zakonsku podlogu. Dakle, zakonska osnova našeg rada je uopće taj BTHG, taj savezni zakon koji se zove Bildung und Teilhabegesetz, koji je u Njemačkoj donesen. Sad, da li taj zakon postoji u drugim zemljama, to sad je teško reći. Ali taj zakon nas obavezuje na način rada koji je propisan zakonom. Da li će tu biti zakonskih promjena u tom pravcu, to je sad teško reći. Ali sve promjene koje se uopće događaju na nivou sustava pogađaju jako naše korisnike. A to su promjene vezane za visok birokratski nivo, digitalni pristup službama i portalima, kao i sve ostale promjene u sustavu, tako i ove pogađaju osobe s problemima o integraciji, osobe bez znanja jezika daleko teže nego druge korisnike. A mi ovdje zapravo sad nekakvu unutrašnju strukturu tako ne bi mogli ni mijenjati. Zapravo i ne planiramo mijenjati. Jedino, budući da imamo sve veći i veći broj korisnika, može se dogoditi da ukoliko imamo dovoljno socijalnih radnika da povećamo naš obim, da možemo primiti još više korisnika nego što ih sad imamo. Ali to i ovisi o personalu, zato što socijalne radnike je vrlo teško naći, pogotovo socijalne radnike sa tim integracijskim iskustvom i sa znanjem stranih jezika.
2: Da, razumijem. Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za naš podcast.
0: Molim, hvala i vama.
2: Bila je to moja gošća Ružica Blažević iz Caritasa u Minhenu.
1: Tvoj podcast u Njemačkoj.
2: Nadzirano individualno stanovanje nije samo socijalna mjera, nego donekle i prilika za dostojanstveniji život. Stručnjaci i volonteri pomažu korisnicima da ne ostanu izolirani, nego da pronađu put prema uključivanju u zajednicu. Cilj nije samo izbjeći krize i bolnička liječenja, nego dati smisao, perspektivu i osjećaj pripadnosti. U društvu koje često ostavlja ranjive, prepuštene sebi, ovakvi programi pokazuju koliko je podrška ključna za put prema samostalnosti. Pogotovo kada uz to imamo i migrantsku pozadinu koja sa sobom donosi dodatne razine komplikacija. Savladavanje jezika, nepisana pravila sredine u koju dolazimo, kao i kulturološke razlike. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na livestreamu i na svim većim streaming servisima. Tu je i naša web stranica, kao i Facebook stranica koju možete zapratiti kako bi bili obaviješteni o svakom novom podcastu, ali i o dodatnom sadržaju koji pravimo za vas. Ja sam Aja Marić, ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.